0: hinum sheba shungo shetu khu su su ta chi de don chi de di shta de sem chi she bin gan cha khir sim chi shungo din ji ge chi ge dan bu chim ba she de ma ma mang chu ge che su ge yen ru din ji la ni he yo gi gan song she ki sta tang hui ru hor ge rang chung zong de lo dong chuan jian huan la da ma dang war ta ge ge yin ni se jo bi nan ba che de dong xia zhong de le se zhong de yong shi ba shu chi bi di ge ge le ri do song dang cha ten de da ji su ge sha bu shi shi shi ba dang yin yin nian bo da tong yi nian sun de ge che dang gun dun ma de ko jo ni ce la da shi shi kang a nian de ma je de zu ne de di wa dang de ti shi qin xie ji de da shi chan ne ni ci len za zhe ge yin bi xuan gu ge nan ge ding ci yin bi sam li nian zhen dan de ge tu ru dong wa dang xuan gu cha si len gan che ta chi de che de ke ki xiang qian dang zhong qi ren er zong xiang a di wa ji je che ten de gun dun ma le ma te de ti zong de dong wa dang di shi de de zhan tong ge sim kum dang zha zhe ka ten ji wa ji jian nan ba jin chung xie ba dang zhong ni de ye shi de xue dang zhong ni ngang dang lin xie bi ni ba jin qian mei bi de qi de dang shi ni bi de xuan gu no se ji yel san de lie nan bi ji ki sta tong zong ge yuan zi ken zhe zhong ke dang dong xia zeng zhen ne zhong qi de yong jie me chun den zong qi xie yan la a ren zi ge dang a ge ren de ba cha yu xie ba ji jie cha ni ge qian xi yin lo dong chuan jian zhe zhong ke dang a ren zi ge ge si de char shu jie jian qi ne ke se gu ji ba dang do de me chun zhen xi bi ni ci su la yel ni mi sta shi xi ki nan ji dan dun nam xin ge du ken gen nam la du nong qian bu xie ba dang di tu de char qi ne ci qiao zhe xie ba zu ne le sa kle ke ge gu shi bu teng zheng jie meng de dong ba che lu dang a ren ni ba dam shi su jie no ci la ni he yo gi sta shi bu cai lin xie gi ba dang zu ne le zhang bin zham jie de nian di chun de sa de zeng ni wo me le xie ngen na zam ni le xie dang nian qi ne ci na zam ni ta chu xie gi xuan guo no se dang zhong si bu da bei le jing dong le bu xie di a ri ni ye ku ru tuan li qia den jian dang cai den jian jie shu la pei jing zhu wu le gen de tong wa dang a de bi tamu huan ju a jian qin mei bu le dou den de tong ma ji xie di ba zun qian bi ye dong wu bi jie kem ku li di a meng qi de qi de ye gang tou qi zhong si bu shu yong ni da ji yong wu zhong de xie qi luo dong chuan qi nian yu la ni bu xie bi ling guo de meng chu jie chu bi ni ci la du ke le qian bu xie jin de 노동촌의동샤종들의셈니의대비의지기디의딩고다니스송스티제르시초빈간송당항이속송조브자동초텐소케네츨라제룸셉차시바당창미의예치르담부셰바당강일케셉셉셰바셈흐지기들기쇼응고노슬샤바르브르쯧기비에글마시버마슬제율은간크르버셈흐요바당시와담비고니멍초쩨샤바단티당셉츠강응쯧길라딩고다니체
1: 일기도듬라마타다르지르셰바당 아린 간듬 디토 데스타슈 챌린시디 냔카 땅 모빌레 스텐긴 세투시바당 쇼르투나 노치 홍콩 나무시디 마르니 딘지그당 아종듬 카르통 타브르 간님 셰기 벨랑샤드원 리토 땅 리홍 야니 쉽실라시
2: 에다담 비치르 간이네 샹친 샹리 샹디 팅기 샹친 토르 마마 참캉 땅 샹친 마마 쉽슈드 캉 샹친 쉽디 팅네 샹친 촘브라 스타클 도듬치 샹친 코총 냠디 냠들 캉 샹친의 조리 등 참천전 팀지 데크급던지 냠들 남비 슬렁더 녀리 총덕디니 제웅제 샹싱 판지 토한실 리그니 등 외출 흥리 차단 등 동위 쇼디 제득 샵친 총디 르곤튼 럭터 등 추시데 랑리 샹친 제 쇼디 제득 리든 크글라 춘용니 고득시 사르고빈 총디 등 제든 쇼아스다나 다등 제 쇼디 제득데 샹싱 판지 토한실 등 리그니 외출 지제 맘청 서울 차비오칭 나튼제 콘터 쇼용니 랩시셰바등 응어시르 고군제 망초제 시흑득 자르지 랑숙 속제 셰트 쇼디 깁챘데 니엔카다 응음을 찡은 나초 응어시르 당습시바등 렘바우가니 제드 스티톱지테 거듬 도듬등 토습 탁추셰바 참트르 셰키 체르동와 니칠 럭트름 젠틀 당습다 동와 참글가 징게 접샤프춘 종니는 셰프시르 탁추셰바 회음춘 조든 크가 지기 지드 제셰접시니 스히 쳔보 접버셰바 자토 전총라 달클 도듬 셰히 체르 동아 등 로들 총돈 리스트 지 정긴 제프탄 탁 동아 자토 거 참글 정글 전총 샤출라 동덕 찬늑 동지레는 딘총스 제조 쳇돈라 힘나니 정숙 제 차리 차들 등 도숙 제 산돈 송주 셰제 진총 시티 전총 탐목 지총 건 코리우 전 옵전니 옌펜의 전손 티상 탁 동아 등 싱리 톤